0: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.
1: Тун чану бітунгва мадіба, але є муні омоння. Утете не їда бонгоня, і се лондо ді мапало. Уенгері дія банінга, фікіо на воня. Куеді вон, імен.